tajam takajam takanam takadam tatit tangir takirigir tatajam takajam takanam takaram tatit tangir takirigir tatajadi tadala tajanu tadalu tatini tadini tatjanu tatita tarita danata danuta dimita tangir takta.